کے انت لگا میں مچھلی کیسے انت لگا میں مچھلی کیسے جین جین دیکھوں تین تین تو ہے جین جین دیکھوں تین تین تو ہے تجھ تے نقشی فوٹ مراں